0: bo ho paye wo bo ho paye ye wo e debi wo honu asem ya ya beto awre ho sem beto e sun beba
1: sa
0: wo ya beba enti sa bre no e wo ho edi mo bi na sa bre no ene e bra ye fre urade sa bre no ene wo hie enti wo se frem wo
1: de hie dem